0: 伊朗造成损失的修复成本。
1: 据伊朗媒体报道，伊朗内政部长穆米尼在会见到访的巴基斯坦内政部长纳克维时表示，巴基斯坦是伊朗的友好邻邦，两国应加强在边境安全、打击毒品及恐怖主义等问题上的合作。穆米尼还表示，双方计划将两国年贸易额从目前约30亿美元提升至100亿美元。
2: دو کشور دوست برادر و همسایه مراودات زیادی دارن. طبیعتاً سفریشون بخشیش موضوعات دو جانبه هست که در رابطه با مسائل فیما بین موضوعات امنیت مرزها، موضوعات مبارزه با مواد مخدر، موضوع تروریسم. در حوزه اقتصادی هم تصمیمات خوبی گرفته شد و قرار شد انشالله مبادلات دو کشور که الان حدود 3 میلیارد دلار هست انشالله با همکاری دو کشور به 10 میلیارد دلار ارتقا پیدا بکنه.
1: 纳克维表示，希望在巴基斯坦总理谢里夫和陆军参谋长穆尼尔的努力下，当前危机能够尽快结束。纳克维还表示，他此次访问伊朗带有一份特别信函，内容涉及当前局势。他称这是一份重要信息，希望能够取得积极成果。
3: I'm here.
4: بله بنده اینجا هستم.
3: Deliver برای اینکه special letter
4: نامه ویژه رو تحویل بدم.
3: From the field marshal
4: از طرف
3: for his eminence
4: آیتولله
3: خامنه‌ای and message from the prime minister
4: و پیام نخست وزیرمون
3: regarding the current situation
4: در خصوص شرایط فعلی موجود.
3: I think it's a very important message.
4: فکر میکنم که پیام خیلی مهمی باشه.
3: I hope things go well soon.
4: همه چیز.
1: 根据巴基斯坦媒体的报道，目前美伊谈判陷入僵局的一个重要问题是伊朗解冻资产的监管和使用。巴基斯坦据报提出了一个折中方案，计划将部分被冻结的伊朗资产存放在一个能同时被美国和伊朗信任的第三国，以解决目前双方的矛盾。防卫室郑凯、李日穆森、德黑兰报道。
0: 与此同时，以黎冲突持续，以色列军队在六号继续对黎巴嫩南部多地发动空袭。以军周末对黎巴嫩南部约150个真主党基础设施目标进行了打击，包括武器存储设施、指挥中心等。而以军打击行动期间击中了一辆黎巴嫩军车，造成包括3名黎军人在内的总共9人死亡。黎方强烈谴责，以方则称是因为怀疑车辆属于黎巴嫩真主党才发动打击。
5: 黎巴嫩军方六日发表声明指，以军当天空袭击中黎南部公路上的一辆黎巴嫩军车，造成2名军官及1名士兵死亡。以军随后证实相关消息，但就称事前收到确切情报显示，黎真主党计划在泰卜尼特村附近地区袭击以军，而这辆军车当时正形迹可疑地朝以军士兵移动，因此认为车内人员构成威胁并实施了打击。以军强调，此次行动是针对真主党而非黎巴嫩军队。而黎巴嫩总统奥恩同日就谴责以军空袭公然侵犯黎巴嫩主权与国际法，并指出尽管黎当局在谈判中竭力争取和平，局势仍持续升级，严重威胁黎南部稳定与安全。此前奥恩在采访中也批评以色列不断以打击真主党为由违背停火协议，称只有以军撤出后黎当局才能处理真主党，并且冲突只能通过谈判途径结束。与此同时，以军继续对黎巴嫩南部奈拜提耶、萨克萨基亚等多地实施空袭，造成多人死伤、大量民用设施及车辆损毁。消防应急人员到场处置。以军不断无视停火发动的轰炸，已让黎巴嫩民众疲于奔命，并对当局感到失望。另据黎巴嫩军方消息，黎陆军总司令海卡尔6日启程访问巴基斯坦，预计将会见巴基斯坦陆军参谋长穆尼尔。还有消息指，海卡尔此访与伊朗和美国之间的和平谈判有关。凤凰卫视综合报道。
0: 以色列持续推进叙利亚境内的军事行动，并且扩大其缓冲区范围，目前已经占领了叙南部大片领土。叙利亚政府已经就此提出抗议。

0: 伊朗的导弹，袭击未造成人员伤亡。伊朗伊斯兰共和国广播电视台宣读革命卫队的声明称，未回应美国此前发动的袭击。当天向位于科威特的两处美军空军基地以及巴林境内美国第五舰队的重要设施发射弹道导弹。声明警告，如果美方的侵略行为再次发生，必须对霍尔木兹海峡全面封锁所造成的后果负责，其石油和天然气出口将面临中断。美军中央司令部此前发文说，美军击落了四架向霍尔木兹海峡发射的伊朗单向攻击无人机，随后打击了位于伊朗戈鲁克地区和格什姆岛的伊朗海岸监视雷达阵地，以防范进一步的袭击。伊朗外交部六号发表声明，谴责美国一再违反停火协议，再次证明其无意缓和紧张局势，重返稳定轨道，而是通过冒险主义行为使地区安全面临严重威胁。美国应对其非法行为造成的一切后果和影响，以及由此可能引发的任何局势升级，承担全部责任。此外，伊朗外交部敦促联合国秘书长和联合国安理会等国际机构对美国持续公然违反停火协议及其非法行为作出迅速而有效回应，防止违反联合国宪章以及危害地区和国际和平与安全的行为进一步常态化。凤凰卫视综合报道。
1: 巴基斯坦内政部长纳克维六号的晚间突访伊朗，并且转交了总理夏巴兹谢里夫致伊朗最高领袖穆杰塔巴的特别信函以及口信。纳克维表示，希望一切顺利进展，并且能够最终结束地区危机。
2: 据伊朗媒体报道，伊朗内政部长穆米尼在会见到访的巴基斯坦内政部长纳克维时表示，巴基斯坦是伊朗的友好邻邦，两国应加强在边境安全、打击毒品及恐怖主义等问题上的合作。穆米尼还表示，双方计划将两国年贸易额从目前约30亿美元提升至100亿美元。
3: طبیعتاً سفرشون بخشیش موضوعات دو جانبه هست که در رابطه با مسائل پیمابین موضوعات امنیت مرزها، موضوعات مبارزه با مواد مخدر، موضوع تروریسم در حوزه اقتصادی هم تصمیمات خوبی گرفته شد و قرار شد انشالله مبادلات دو کشور که الان حدود 3 میلیارد دلار هست انشالله با همکاری دو کشور به 10 میلیارد دلار ارتقا پیدا بکنه。
2: 纳克维表示，希望在巴基斯坦总理谢里夫和陆军参谋长穆尼尔的努力下，

0: 可能削弱特朗普在国内的政治地位，并影响今年11月的国会中期选举。凤凰卫视综合报道。
1: 中东局势继续紧张，美国和伊朗再一次驳火。伊朗外交部6号谴责美国当天袭击波斯湾沿岸伊朗的雷达设施，侵犯到伊朗的国家主权和领土完整。伊朗伊斯兰革命卫队表示，作为回应，打击位于科威特还有巴林的美军基地，并且警告，如果美国再度采取侵略行为，伊朗就会全面封锁霍尔木兹海峡。
2: 科威特6号凌晨拉响防空警报，半空传出爆炸声。科威特军方称拦截了7枚来自伊朗的导弹，袭击未造成人员伤亡。伊朗伊斯兰共和国广播电视台宣读革命卫队的声明称，未回应美国此前发动的袭击。当天向位于科威特的2处美军空军基地以及巴林境内美国第5舰队的重要设施发射弹道导弹。声明警告，如果美方的侵略行为再次发生，必须对霍尔木兹海峡全面封锁所造成的后果负责，其石油和天然气出口将面临中断。美军中央司令部此前发文说，美军击落了4架向霍尔木兹海峡发射的伊朗单向攻击无人机，随后打击了位于伊朗戈鲁克地区和格什姆岛的伊朗海岸监视雷达阵地，以防范进一步的袭击。伊朗外交部6号发表声明，谴责美国一再违反停火协议，再次证明其无意缓和紧张局势，重返稳定轨道，而是通过冒险主义行为使地区安全面临严重威胁。美国应对其非法行为造成的一切后果和影响，以及由此可能引发的任何局势升级，承担全部责任。此外，伊朗外交部敦促联合国秘书长和联合国安理会等国际机构，对美国持续公然违反停火协议及其非法行为作出迅速而有效回应，防止违反联合国宪章以及危害地区和国际和平与安全的行为进一步常态化。凤凰卫视综合报道。
3: 美军中央司令部6号在社交媒体上发布消息称，美军当天在霍尔木兹海峡击落了2架伊朗攻击型无人机，美方称其威胁了国际航运安全，而伊朗方面暂未回应。美军中央司令部6号在社交平台 X 上发布消息称，美军当天击落了2架伊朗单向攻击无人机，称其威胁到了霍尔木兹海峡的国际海上航行安全，并且表示美军仍然保持高度戒备，随时准备继续应对。同日，美军印太司令部通报称，美军在印度洋对受制裁的无国籍邮轮达维纳号实施登船检查和拦截行动，声明暗示该船只向伊朗来提供物资支持。近一周来，美伊小规模的交火事件不断，地区紧张局势持续升级。
1: 巴基斯坦内政部长纳克维6号晚上突然访问伊朗，转交总理夏巴兹谢里夫致伊朗最高领袖穆杰塔巴的特别信函和口信。纳克维表示，希望一切顺利进展，并且最终能够结束地区危机。
4: 据伊朗媒体报道，伊朗内政部长穆米尼在会见到访的巴基斯坦内政部长纳克维时表示，巴基斯坦是伊朗的友好邻邦，两国应加强在边境安全、打击毒品及恐怖主义等问题上的合作。穆米尼还表示，双方计划将两国年贸易额从目前约30亿美元提升至100亿美元。
5: طبیعتاً سفرشون بخشیش موضوعات دو جانبه هست که در رابطه با مسائل پیمابین موضوعات امنیت مرزها، موضوعات مبارزه با مواد مخدر، موضوع تروریسم در حوزه اقتصادی هم تصمیمات خوبی گرفته شد و قرار شد انشالله مبادلات دو کشور که الان حدود 3 میلیارد دلار هست انشالله با همکاری دو کشور به 10 میلیارد دلار ارتقا پیدا بکنه。
4: 纳克维表示，希望在巴基斯坦总理谢里夫和陆军参谋长穆尼尔的努力下，当前危机能够尽快结束。纳克维还表示，他此次访问伊朗带有一份特别信函，内容涉及当前局势。他称，这是一份重要信息，希望能够取得积极成果。
6: I'm here.
7: بله، من اینجا هستم.
6: Deliver
7: برای اینکه
6: special letter
7: نامه ویژه ای رو تحویل بدم.
6: From the field marshal
7: از طرف
6: for his eminence
7: Ayatollah
6: Khamenei and message from the prime minister
7: و پیام نخست وزیرمون
6: regarding the current situation
7: در خصوص شرایط فعلی موجود.
6: I think it's a very important message.
7: فکر میکنم که پیام خیلی مهمی باشه.
6: I hope.
7: امیدوارم.
6: Well soon.